0: Det er det første trener jeg ser. Han er ingen venn når det gjelder trening og kamper. Han sier det selv. Nei, jeg er ikke her for å tulle. Jeg er ikke her for å være venn. Vi har en jobb som venter på oss. Vi må gjøre den jobben først. Vi kan kose oss etterpå.
1: Er det seriegullet det største du har vært med på i fotball?
0: Jeg vant seriegullet i Senegal før jeg kom til Norge. Med ja. Port Autonome. Det var det samme der også. De har vært ventet lenge for å vinne. Men det er ikke det samme Senegal og det jeg vunnet i Norge. 100 år, ikke minst det. Og alle venter på det. Og så du gjør det på den måten. Jeg synes det var fantastisk. Det er det største jeg har vært med.
1: Det var jo seriegull også i 2012 der. Du dro jo etter hvert fra Molde.
0: Ja, jeg angrer virkelig at jeg dro 2012 til Karlsruhe på utlån. Som for din første sesong begynner, jeg møtte Jim Solbakken og Ole Gunnar på Radisson Gardermoen. Og så han sa til meg, du og pap dere blir, jeg kommer. Men jeg sa til meg, ok, hva er med videre? Jeg vil videre, men jeg må vinne noe med Molde først. Han sa til meg, hvis du vinner serien, jeg lar deg gå. Da sa jeg, ok, jeg skal jobbe for det. Vant vi serien i garderoben. Det første jeg sa, før vi går til Alexandra, Ole, håper du holder det du lovte. Det første jeg sa. Hvis alle husker, jeg var ikke på toppen og feire. Jeg var nede. Fordi for meg, jeg fikk en svar, nei, du skal bli med oss. Fordi du er det eneste som på tett på laget. Du spiller i flere posisjoner. Jeg vil ha deg i Champions League-kampen. Jeg vil vinne noe mer. Jeg sa nei, jeg vil videre. Fordi for meg, jeg tenkte mye på landslaget. Jeg vil ta plassen min på landslaget. Jeg gjorde det dummeste og krangle litt og dra til Karlsruhe på utlån som jeg skulle ikke gjort. Det kunne vært litt tålmodig å fortsette. Men sånn er det. Når du har ikke noen som kunne være bak og for du skal tenke på noe, kan gi deg gode tipser. Det kunne hjelpe deg. Men jeg kan takke en mann som har bidratt mye at jeg lykkes i Molde. Det er han mental trener.
2: Stål Bjørkli.
0: Det må jeg si. Han har gjort. Jeg kan ikke snakke her uten å nevne han.
3: Det sa Magdar Tione, som har vært på besøk hos RB-sporten. Du kan høre hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Frokostshowet på NFM.